0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?

0: musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Du stygg, du feig, du blek. Hva faen, du drar det håret og tror du deilig. Du ikke en dritt, bitch. Bare hør her.

0: Har du Vips, eller skal jeg vise tids?
1: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø Hits.
2: Hey, gutta.
3: I still baby.
4: Det ble...

0: entertainment.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligge ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligge ned i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Comiqueur.
1: Geekman.
0: Det blir underlig det morsomste markedsen jeg blir. Det eneste morsomme er en støkke tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo det her også. Men heldigvis har jeg et regnstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg.